0: Radio. 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Vijesti radija Studio D.
1: Nova školska godina počela je u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ove godine za oko 33.000 osnovaca osigurani su besplatni udžbenici, što predstavlja značajnu finansijsku olakšicu za roditelje. Tokom ljetnog raspusta u više školskih objekata urađeni su infrastrukturni radovi. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku pčelarima, udruženjima i organizaciji manifestacija. Sredstva su namijenjena za realizaciju programa i projekata od značaja za Tuzlanski kanton, a podrška će biti usmjerena i na razvoj pčelarstva i rad udruženja. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima širom kantona tokom septembra. Osim redovnih radarskih kontrola, policija će koristiti i vozila s radarskim i videonadzornim sistemima, odnosno presretače, prvenstveno za kontrolu brzine i drugih saobraćajnih prekršaja. Iz uprave policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije.

Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

0: potrošeno listova papira.
1: Odgovor je bio
2: da li ste znali da je prvo redovno javno emitovanje televizijskog programa počelo u Londonu 1936. godine. Program se emitovao iz zgrade Aleksandra Palace, a gledaoci su tada mogli pratiti muzičke i plesne nastupe, kratke dramske scene, intervjue i obraćanje voditelja. Sve uživo. Program je trajao svega nekoliko sati dnevno, a postojao je samo jedan televizijski kanal. Televizori su u to vrijeme bili prava rijetkost ili su ih imali samo najbogatiji. Ipak, upravo je to emitovanje označilo početak televizijske ere i promijenilo način na koji ljudi širom svijeta prate vijesti, sport i zabavu.
3: Da li ste znali?

0: vijesti radija Studio D.
1: Ured disciplinskog tužioca podigao je disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćamila Hasanspahića. Na teret mu se stavljaju tri disciplinske povrede. Navodno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa i neblagovremeno postupanje u dva predmeta. Predmetno ročište pred disciplinskom komisijom trebalo bi biti održano 10. septembra. Nova školska godina počela je u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ove godine za oko 33.000 osnovaca osigurani su besplatni udžbenici, što predstavlja značajnu finansijsku olakšicu za roditelje. Presretačim

0: Ni saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.

0: Živa pozitiva. Bijela hronika. Samo pozitivne vijesti.
1: U Indiji se dogodila velika stvar za očuvanje prirode. Prema podacima objavljenim u avgustu 2026. godine, populacija azijskih lavova povećala se za oko 70% tokom posljednje decenije, dok se njihovo stanište proširilo za oko 15%. To je posebno značajno jer je azijski lav nekad bio mnogo ugroženiji i njegov opstanak bio je vezan za vrlo ograničeno područje. Ono što je ovdje najpozitivnije